tubuh yang sehat, pikiran yang kuat, kecerdasan yang tajam, dan keinginan yang menggebu-gebu untuk mendapatkan pencerahan merupakan keperluan untuk kesempurnaan diri.